Hadde gjort Vår året ta etten Kyste draget fyrt Eben må snall finne en blive Et gang hine kort Binne på morgenen

0: Bøyen van Bajoen.
1: Nå ider fischen, er mykken bischen. Ikk noe med simmatis milliarder skakrafon.